0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

спален, малку ни едното, малку и двете. И баш е супер, други мислат место тебе, други ти држат страв. И што и да направиш, ти викаат да си жив и здрав.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

лажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чул, пак ќе кажеш, ни сам не знаеш кога ќе излажеш.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Тука сме.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Жители од друга планета со 10 букви.
4: Вонземјани.
3: А, влезе.
5: Мама, ти да не веруваш во вонземјани.
6: Какви вонземјани, бе, луѓе?
7: А, уште вонземјани ни фалат.
8: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
9: Вонземјани.
10: Guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.

0: на хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
6: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Ко ќе после тебе душу да ми спаси? Можда е твоја љубав, можда нешто горе.

0: е секогаш и секаде со тебе.
1: Слушај срце, очи слабо памте,

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
2: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
1: Фонтана Лотосов Цвет, Градски парк, 21 часот.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Бубамар радио.

0: Буба Мара е секогаш и секаде со тебе.
1: Буба Мара Summertime.
2: Приехавши в Загреб, задовольство свега радост,

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна тивок спомен што останува. 10. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Ало, пак возиш со зимски губи?
4: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес. Бубамар радио.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје радост моја. Скопје радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, 21 часот.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
7: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
8: Жители од друга планета со 10 букви.
9: Вонземјани.
8: А, влезе.
10: Мама, и ти да не веруваш во вонземјани.
9: Какви вонземјани, бе луѓе?
11: Уште вонземјани ни фалат.
12: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на мала сцена и во рамките на Скопско лето.
13: Вонземјани.
14: Guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.
15: Диши длабоко.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 25. јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1963-та, Чила Блек направи пробна снимка за Еми Рекордс од како беше забележена на свирката на Гери and the Pacemakers во Ливерпул од страна на Джордж Мартин. 1964-та, третиот албум на Битлз ја Hard Day's Night, започнувајќи на денешен ден, па во следните 21 недела, беа на врвот на британската топлиста. 1960-та, Рој Орбисон се искачи на втората позиција на американската сингл листа со Only the Lonely, неговиот прв хит. Песната беше одбиена од Everly Brothers и Elvis Presley, па Орбисон реши да ја сними самиот.

1969. Нил Јанг за прв пат се појави заедно со Кросби, Стилс и Неш на нивната свирка во Њујорк. Првично идејата била Јанг само да им помогне, но ова завршило со вклучување во групата во следните 30 години. 1992. Брус Спрингстин на денешен ден стана татко откако неговата сопруга го роди нивниот син Айван Джеймс. Истата година Нил Даймонд, започнувајќи на денешен ден по последните 3 недели, беше на врвот на британската албумска листа со неговиот Greatest Hits албум. 1971. Т-Рекс се искачија на првото место на британската сингл листа со Get It On и се задржаа таму 4 недели. Ова беше вториот бројден сингл за групата кој во Америка беше преименуван во Bang.

1999 година на денешен ден заврши овогодинешниот Woodstock фестивал. 120 посетители биле уапсени, а тројца загинале за време на тридневниот фестивал во различни инциденти. Повеќето од посетителите биле хоспитализирани откако пиеле загадена вода. 1988-та, R.E.M. на денешен ден го започнаа снимањето на песните за нивниот Green Album во Memphis, Tennessee. Од истиот во продолжение, еве како звучи песната Pop Song.

и за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 25 јули 1987, Мадона го забележа нејзиниот пети британски број еден сингл со насловната номера од нејзиниот филм Who's That Girl. Оваа песна ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве како звучи Мадона и Who's That Girl. When you see...

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охри. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охри доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа, Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
5: Радио Бубамар.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје радост моја. Скопје радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, 21 часот.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk, на Државна лотарија. Уплати лото и џокер, брзо, лесно и безбедно. Играј лото онлайн.

0: мачиња помагаат при мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко.

0: Банко во Халкбанк. Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
8: 105.2 О2 Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Бисери на мудроста.
1: Кога доаѓаш, те ценам по костумот. Кога заминуваш, те ценам по паметот. Српска поговорка. Во мојот град ценат по името. Во некој непознат град по костум. Талмуд.
2: Бисери на мудроста.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје радост моја. Скопје радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, 21 часот.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
8: Жители од друга планета со 10 букви.
9: Вонземјани.
8: А? Влезе.
10: Мама, и ти да не веруваш во вонземјани.
11: Какви вонземјани, бе, луѓе?
12: А, уште вонземјани ни фалат.
13: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
14: Вонземјани.
15: Guys, guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.
16: Бубамара on the air.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Е, претерапте. Ајде, си одмем. Чао.
5: Сметка?
4: Да.
5: Веднаш.
6: Прва платежна картичка за деца.
7: Халкбанк. Важни се децата.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Диши длабоко. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, фонтана Лотосов цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
2: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
1: Фонтана Лотосов цвет, градски парк, 21 часот.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
5: Бубамара ондие.

нема преглед од горе, еден прозор на запад, еден прозор на море, да се не би опекел, никад ниш не бурекел. Тоа е најбоље. А на шестим настропи неки скупови тужни, ти се не дружеш с нама, ми смо сувише јужни, и кад размисли мало, нема није баш стало.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Ало, так возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Жители од друга планета со 10 букви.
7: Вонземјани.
6: А? Влезе.
8: Мамо, ти да не веруваш во вонземјани.
9: Какви вонземјани, бе, луѓе?
10: А, уште вонземјани ни фалат.
11: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
12: Вонземјани.
13: Guys, guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.
14: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа, само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј. Okay.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, фонтана Лотосов цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје радост моја. Скопје радост моја.
0: Фонтана Лотосов цвет, градски парк, 21 часот.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
7: Жители од друга планета со 10 букви.
8: Вонземјани.
7: Влезе.
9: Мамо, и ти да не веруваш во вонземјани?
10: Какви вонземјани, бе, луѓе?
11: А, уште вонземјани ни фалат.
12: На 28 јули во 20.30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
13: Вонземјани!
14: Гајс, гајс! Вонземјаните пристигнаа на земјата.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, 21 часот.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупар. Океј. Okay.

и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца

0: или возрастни. Ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ова е најновата топ тема за Кул Шема. Еко-електрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетите не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Бубамара, мерна станица, 102.2.

Во тебе се шета низ козле влечај, а водно го искачував за миг. Одев дур до матка на плажа покрај треска,

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лаже дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
7: Без нервози, Клименум.
6: Кој?
7: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
8: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
9: Радио Бубамара

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули во срцето на Скопје, фонтана Лотосов свет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје радост моја. Скопје радост моја.
0: Фонтана Лотосов свет, градски парк, 21 часот.
2: Ало, так возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баво лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш.
9: Жители од друга планета со 10 букви.
10: Вонземјани.
9: Ха? Влезе.
11: Мама, и ти да не веруваш во вонземјани?
12: Какви вонземјани, бе, луѓе?
13: А, уште вонземјани ни фалат.
14: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
15: Вонземјани!
16: Гајс, гајс! Вонземјаните пристигнаа на земјата.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Бубамара on the air.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Евентум ви најавува Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Пре да тргнеме, превомисли жовчиња,

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
3: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
4: Буба Мара Радио.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Океј.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
0: Преголемата доверба често води кон несреќа. Непот. Се изгледа можно кога сме целосно беспомошни или апсолутно моќни. И двете состојби ја стимулираат нашата доверба. Хофен. Луѓето што ни ја даваат својата целосна доверба, сметаат дека имаат право на нашата. Ама оваа пресметка е погрешна. Подарокот не дава никакви права. Ниче.
2: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпад?

0: Но моторно масло после
1: го сопираме и заедно со екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лоз Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштеја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Сем, можда, не.
1: Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 25. јули, низ музичката историја се случија следниве настани. 1963-та. Чила Блек направи пробна снимка за Еми Рекордс од како беше забележена на свирката на Гери and the Pacemakers во Ливерпул од страна на Джордж Мартин. 1964-та. Третиот албум на Битлз ја Hard Day's Night, започнувајќи на денешен ден, па во следните 21 недела, беа на врвот на британската топлиста. 1960-та. Рој Орбисон се искачи на втората позиција на американската сингл листа со Only the Lonely, неговиот прв хит. Песната беше одбиена од Everly Brothers и Elvis Presley, па Орбисон реши да ја сними самиот.

1969. Нил Јанг за прв пат се појави заедно со Кросби, Стилс и Неш на нивната свирка во Њујорк. Првично идејата била Јанг само да им помогне, но ова завршило со вклучување во групата во следните 30 години. 1992. Брус Спрингстин на денешен ден стана татко откако неговата сопруга го роди нивниот син Айван Джеймс. Истата година Нил Даймонд, започнувајќи на денешен ден по последните 3 недели, беше на врвот на британската албумска листа со неговиот Greatest Hits албум. 1971. Ти-рекс се искачија на првото место на британската сингл листа со Get It On и се задржаа таму 4 недели. Ова беше вториот пројден сингл за групата кој во Америка беше преименуван во Bang

1999 година на денешен ден заврши овогодинешниот Woodstock фестивал. 120 посетители биле уапсени, а тројца загинале за време на тридневниот фестивал во различни инциденти. Повеќето од посетителите биле хоспитализирани откако пиеле загадена вода. 1988-та, R.E.M. на денешен ден го започнаа снимањето на песните за нивниот Green Album во Memphis, Tennessee. Од истиот во продолжение, еве како звучи песната Pop

за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 25 јули 1987, Мадона го забележа нејзиниот пети британски броеден сингл со насловната номера од нејзиниот филм Who's That Girl. Оваа песна ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве како звучи Мадона и Who's That Girl. When you

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје радост моја. Скопје радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, 21 часот. Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
3: Зошто ми правите вака? Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
4: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Бич, Волхи. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30. јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 30. јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
5: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
6: Редо тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: домаќиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Жители од друга планета со 10 букви.
3: Вонземјани.
2: А, влезе.
4: Мамо, ти да не веруваш во вонземјани.
5: Какви вонземјани, бе, луѓе?
6: А, уште вонземјани ни фалат.
7: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на мала сцена во рамките на Скопско лето.
8: Вонземјани.
9: Guys, guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.
10: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Квалитетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
0: Човек што работи не сме два пати да го прегази зборот. Фулер. Оној што самиот нема доволно верба, не може да очекува верба кај другите. Лао Це. Доверливоста му дава на разговорот повеќе забава отколку духовитост. Ларош Фуко. Кој стекнал глас на ранобудник, може да спие до пладне. Хауел.
2: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје радост моја. Скопје радост моја.
0: Фонтана Лотосов Свет, Градски парк, 21 часот.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А што баба лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома.

0: Една порака до роминг пакет. Патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
1: Чист воздух во етерот. 105.2

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Евентум ви најавува. Александра Радович во Охрид. Има гласови што не се слушаат, се чувствуваат. Има песни што не се забораваат, се живеат. Има вечери што не се пропуштаат. На 30 јули на Античкиот театар во Охрид доаѓа Александра Радович со концерт што носи чиста емоција. Ноќ во која секој стих станува приказна, а секоја песна дивок спомен што останува. 10 јули, Антички театар. Билети во продажба на etiket.mk.
3: Диши длабоко.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, Фонтана Лотосов Цвет, Градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот Драган Мјалковски. Скопје, радост моја. 26 јули, 21 часот.
1: Скопје, радост моја. Скопје, радост моја.
0: Фонтана Лотосов Цвет, Градски парк, 21 часот.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Жители од друга планета со 10 букви.
6: Вонземјани.
5: Ха, влезе.
7: Мамо,

0: И ти да не веруваш во вонземјани?
1: Какви вонземјани, бе, луѓе?
2: Уште вонземјани ни фалат.
3: На 28 јули во 20:30 часот во Македонскиот народен театар на Мала сцена и во рамките на Скопско лето.
4: Вонземјани.
5: Guys, вонземјаните пристигнаа на земјата.
6: Радио Бубам.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Лайв, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубанишча.
3: Радио Бубамаја.

Постојат датуми што не се забораваат. Постојат песни што ги паметат генерации. На 26 јули, во срцето на Скопје, фонтана Лотосов цвет, градски парк, ве очекува голем концерт на легендарниот

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венјан гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Диши длабоко.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Сладкаристика и тупер. Окей. Okay.

дури ме утешија. Се гледаме редко, редко, ама многу, многу квалитетно и дискретно. Ке ме распрашаја